0: xihiwa lexo xi humelela swanga ndlela ya ku tlakusa mintirho va yendleke ku va ku helisiwa nyimpi xikarhi ka Palestina na Israel. Nyimpi leyi se yi nga ni malembe ka yona ku luzeke vutomi magidigidi ya vanhu ni ku va yi hohlotile minchumu yinyingi emugangeni wa Medio Oriente. Ku hambana ka vaisrayelita ni vapalestina ku humelelile loko nhlangano wa matiko ya misava UNU wu nyikelile muganga wun'we wa Palestina ka vayuda ku va ku vumbiwa tiko la Israel. Mhaka leyo yi humelelile ndzhaku ka nyimpi ya vumbirhi leyikulu ya matiko ya misava swanga ndlela ya ku vhikela vayuda va hulukeke ku dlawa hi vanazi va Adolf Hitler. Hikwalaho ka leswo ku sungulile ku voneka ku lwisana mugangeni wa Medio Oriente hikwalaho ka ku hambana ka mahanyela ya ntumbuluko ni vukhongeli xikarhi ka vana va Palestina ni vaisrayelita. Ave hikwalaho ka mhaka leyo Yasser Arafat a tumbuluxiweke nhlangano wu chiwaka Fatah lowu ku ta fika nyamuntlha wu lwisanaka na Israel. Hi ku famba ka minkama swi kotekile ku hlanganisa varhangeli va matiko hamambirhi a ku va ku helisiwa nyimpi leswi kotekeke ndzhaku ka nhlengeletano ya Oslo lana Yasser Arafat wa Palestina a fungeke ntwanano na Itzhak Rabin. Ku tiboha ka vona ka ku hisekela kurhula a ve mhaka yi endleke ku va hi 14 ka nhlangula va kokoleliwa hi xihiwa xa Nobel da Paz. Ka matimu ya siku, nyamuntlha hi tsundzukile ku kokoleliwa ka Yasser Arafat, Itzhak Rabin na Simon Peres hi xihiwa xa Nobel da Paz hi 14 ka nhlangula wa 1994. Nongonoko lowu wu tsaliwile wu kombisiwa Juvita Ngovo ka vukhandlisi bya Afonso Maguli.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

lavantshwa va yaka kola vutivi lebyi byi nga kahle vukisa vutomi byavo. Muswingeli wa tiko a kombisi mhaka leyi yimixiwa namuntlha ku pfuleni ka nsombano lowu kongomaka ku kanela hi leti yelanaka ni ku lwa ni vudzahi ni vun'wi bya mabyala a swikolweni swa lomu tikweni, mintirho mi landziwaka edorobeni bya Maputo. Komixiwa namuntlha muswingeli wa tiko a zvangile mintirho ya ku pfuliwa ka Citizen Connect Africa Mozambique, nsombano lowu kongomaka ku kanela hi leti yelanaka ni vutirhisi bya vutlhari bya ximanguvana lawa ni ku tlhavukanyisiwa ka mintirho ya ta mfumo nambe ku yantswisiwa ka matendelela ya vayaki tiko. Ku sunguleni ka vusiku bya namuntlha muswingeli wa tiko a ta hlengela ku nsombano wa vumakumemabidzi ntlhanu na kazazu ya Bolsas de Valores de Mozambique, nakone a ta hlengela ku mintirho mi katsaka van'wamabindzu va lomu tikweni va mfumo nambe hi vavinyi ku makungu mayelanaka ni mintirho mi landziwaka hi Bolsas de Valores de Mozambique. Muti lowu hanyelaka ku xiya ta matshamelo ya nkama a lomu tikweni a nga Institute National de Meteorologia wu tivisa leswaku ku ta tshuka ku ya mahlweni ku vonaka ku hisa kukulu lomu a nyingetimo ka tiko, na matshamelo ya nkama ma nga ka tshuka matlasa ka 35 ku ya 39 graus centigrados kusukela wavu zvazvo lweyi ku ya tlasa sonto ngopfu swinene lomu nyingetimo ka tiko. Ku hisa loko ku vangiwa hikwalaka ku ningena ka moya wa ku hisa na ku ta ka khumba swinene swifundzha nkulu Maputo, Gaza na Inyembani. Tsalwa bya Institute National de Meteorologia byi hlaya leswaku matshamela ya ku fana ya ku bindzwa ya nkama ma ta tshuka ma vonaka ma kazi ka tiko na ma ta ka khumba a swifundzha nkulu leswi swi kumekaka mimfuleni ya Zambezi. Inami hikwalaka matshamelo lawo a tsatsiya vayaki tiko ku va va va ni ku tivonela kukulu hikuva ku hisa ku ta va kukulu swinene. Ku tlula dzana bya vaterrorista va tinyikelile ku vuswengeli bya xifundzha xa Musimbo wa Dabraya halaya xifundzhankulu ka Budelegado kusukela lembe 2022 ndzeni ka dzivalelo lebyi byi nyikeliweki hi khale ka muswengeli wa tiko Flippy Nyusi. Na ku yenceka leswi muswengeli wa mfumo wa xifundzha nkulu Manika a hlaya leswaku mabulu ma fanela ku va ma tirhisiwa swa nga ndlela ya ku va ku byaliwa ku zula ni ku va ku tiyisiwa mbutshano makazi ka vana va tiko loko tiko byi navela ku va byi ya mahlweni byi kombisa nhluvuko. Mingela Madzungula a yimisor provincial mputu wa Radio Mozambique. Madzungula ya matiko man'wana ya misava. Ndzawulo ya tandondzo halaha ya tikweni bya Timor-Leste namuntlha yi tivisile ku va ku yimisiwa mintirho ya tandondzo hikwalaka ku bindzwa ka moya lowu hefemuriwaka a tikweni lebyiya. Tanihi ku tshungula ka vuzvangeli bya miganga hi masiku mazvazvo ku ta yimisiwa ntirho wa tandondzo ku swikola swa mfumo nambe hi swa vinyi hikwalaka ku bindzwa ka moya lowu wu hefemuriwaka na bindzwa loko ku vangiwaka hikwalaka mdudumela lowu nga kazi wu hisa tinhova ta muganga luwana. Mintirho ya ku xiyaxiya ta matshamelo ya nkama tikweni bya Timor-Leste vhiki lebyi mi siyintshatswiwa leswaku ku fanela ku va ku tirhisiwa mamaskara a swikolweni na mamaskara lawa ma fanela ku va ma tirhisiwa nakone a migangeni. Ntshatswiyo wu hlaya leswaku mamaskara lawo ma fanela ku va ma tirhisiwa ngopfu hi vatsongwana kun'we ni swidyuhati nambe vavasati lava va tikeke. Tsalwa bya mintirho ya ku xiya ta matshamelo ya nkama tikweni bya Timor-Leste bya ha hlayela kone leswaku ndzeni ka masiku lawa ka ha vonekaka mududumela wa ku tshwa ka tinhova vanhu a va fanele ku va va landza mintirho miyelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miyizri. Va ku zvendzeka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile matsungulo ya nhlikani man'wana a ta va kumikama ya ntoloveto.

0: 14 horas 5 minutos ati kwenye kwa drum sambeki hiyo mahloni longolokana ngwena vakuzhandzaika kwina kwinlominga kone na imena lavushabza kutale matomo makate akotinjomba nkwa singa salisi mam longkama eta tutuma haya shishima liti tielana kanita vupalush ntsaku eta teketa njuma yevunanga mabolo yale kansimbia 15 horas
1: Xavisa Mabidia foi cotijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabidia, inga cupuna e publicidade. Unga tichete, infonele, 82-31-05-751, cumbe 87-76-25-800. O Takuma Humele Logasó.
2: Emissor Provincial de Maputo.
3: Vota vunanga bzukutsakisaka a Patima Maputo 2026. A kuvota e kuva deketa asterisco 744 ungena uhlawula opção 4. Parada musical. Nzaku ungena kutsalweke karo votar. Nzaku utsala código ra wena ri sungula ka IPM lanuke kuta humelela vito ra mchayi ni titular simu nzaku utsala male unavela ka ku va yirumela nzaku u bala pin ya wena anga va Mpesa emola kumbe Mcash voto rinwana rinwana i 5 metikash ku hela
4: Patima
5: Bola num belo avô clash mats lo akalta ke shkarka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimu sentango
6: kune mungwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasa tanga bela ka nwana wa ntano wati weti atulela mbelo wa mpepo
5: kasi yena endla yini
6: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi Akomba kukarateka.
5: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
6: Isi leso loku ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
5: Shingwani shalusima shunene, unga mpusel shingwani. Handlika kumunyika mafia vele.
6: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
5: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko staponisa mwana wena. Sosi avalavula nbiwa mpepo kuveni. Ishi antlava eleketa mwana shbelela.
6: Sui komba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kushlamalisa. Ni manyao sunene.
5: Asifeni, asifeni. Ekava chalava va indile ashibole sunene.
6: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kushlamalisa.
7: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hikumu ya nwisavele utekela kumuheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena

kurenga dzako hambana hambana dzokuva dziyimba ivana vati kudzihi pangalataka ine hi famana wene hi le kansimbi ya 15 yora shikuva hi kuma dzungula ya hlikani hi ya hinguna vela hlikani kutala mathomo ni makateko wene ukanakana kasitiyile wachidza shungeta ine hi tivisa 14 yora 32 minutos e meio.

Majungla yanhlikane ayimisor provincial Maputo mihlayela hafa uxtino sidomo. Muzungile watiku a hlaya leswaku swiklawu swa tandondzo swa tiku bya Mozambiki swi fanele ku va swi tshika ku va mbangu wa vudzahi bya timbangi ni vun'wi bya mabyala. Tanihi ku hlayeka Daniel Chapu, swikola swa lomutikweni swi fanele ku va swi va mbangu lowo vatsongwana ni lavantshwa va yaka kola vutivi lebyi byi nga ka hluvukisa vutomi byavo. Muzingile wa tiko a kombisi mhaka leyi yimixiwa namuntlha ku pfuleni ka ntshombano lowu kongomaka ku kanela hi leti yelanaka ni ku lwa ni vudzahi ni vun'wi bya mabyala a swikolweni swa lomutikweni, mintirho mi landzeriwaka edorobeni bya Maputo. Ko mixiwa namuntlha muzingile wa tiko a zvangile mintirho ya ku pfuliwa ka Citizen Connect Africa Mozambique, ntshombano lowu kongomaka ku kanela hi leti yelanaka ni vutirhisi bya vutlhari bya ximanguva lawa ni ku tlhavukanyisiwa ka mintirho ya ta mfumo na mbeku yantswisiwa ka matendelela ya vayakitiko.

Kusungule nika vusiku dzana muntla mzhangilo wa tiku hata hlengela kuntshombano wavo makume mabiji ntlanu na kazhazhu ya Bolsas de Valores de Mosambiki nakone hata hlengela kumintiezhu mikatshaka vamwa mabinzhu va lumutikweni va mfumu na mbihi vavinyi ku makungu mayelanaka ni mintiezhu milandzhiwaka hi Bolsas de Valores de Mosambiki. Muti lo hanyela ka kushiya tama tshamele yankama alumtikweni anga Institute National de Meteorologia utivisa leswaku ku ta tshuka ku ya mahlweni ku voneka ku hisa ku kulu lomu a nyingitimu ka tiku na matshamele yankama manga ka tshuka matlasa ka 35 ku ya 39 graus centigrados kusukela wavu zwa zwilweyi ku ya tlasa santo ngopfu swinene lomu nyingitimu ka tiku. Kuhisa loko kuvangiwa hekolaka ku ningena ka moya wa kuhisa na kutaka kumba swinene swifundzha nkulu Maputo, Gaza na Inyembani. Tsalwa dza Institute National de Meteorologia dzi hlaya leswaku matshamela ya kufana ya kubinza ya nkama mata tshuka mavoneka makazika tiku na mataka kumba a swifundzha nkulu leswi swikumeka ka mifuleni ya Zambezi. Inami hekolaka matshamela lawa atshatshiya vayeki tiku kuvava vani kutivonela kukulu hekuva kuhisa kutava kukulu swinene. Kutula dzana dza vaterorista va tinyikelile ku vuzhangeli bya xifundzha xa Musimbo wa Dabraya halaya xifundzha nkulu ka Budelegado kusukela lembe 2022 ndzeni ka dzivalelo lebyi byi nyikeliweki hi khale ka muzhangeli wa tiku Flippy Nyusi. Na kuyencheka lisi, mzhangeli wa mfumo wa xifundzha Nkulumanika ahla aliswa kumabulu mafanela kuvama tirhisiwa sangandlela ya kuva ku dzaliwa kuzula ni kuva ku tiyisiwa mbutshano makazika vana vatiku loko tiku dzinavela kuva dziya mahlweni dzi kombisa nhluvuko. Mingela Majungula emisor provincial Mputu wa Radio Mzambiki. Majungula ya matiku mangwana ya misava. Ndzawulu ya tandonzo halahi ya tikweni za Timor Leste na muntla yi tivisile kuva ku yimisiwa mintirho ya tandonzo hikolaka ku bindza ka moya lowu hefemuluwaka a tikweni lebyiya. Tani ku dzungula ka vuzhangeli bya miganga hi masiku mazhazhu ku ta yimisiwa ntirho wa tandonzo ku swikola swa mfumo na mbihi swa vinyi hikolaka ku bindza ka moya lowu wu hefemeliwaka na bindzwa loko ku vangiwaka hikolaka mdudumela lowu nga kazi wu hisa tinhova ta mugangaluwana. Mintirho ya ku xiyaxiya ta matshamelo ya nkama tikweni bya Timor Leste vhiki lebyi misi ntshatshiyiwa leswaku ku fanele ku va ku tirhisiwa mamaskara a swikolweni na mamaskara lawa ma fanele ku va ma tirhisiwa nakone amigangeni. Ntshatshiyo wu hlaya leswaku mamaskara lawa ma fanele ku va ma tirhisiwa ngopfu hi vatsongwana kun'we ni swiduhati nambi vavasati lava va tikeke. Tsalwa dza mintirho ya ku xiya ta matshamelo ya nkama tikweni dza Timor Leste dza ha hlayela kone leswaku ndzeni ka masiku lawa ka ha vonekaka mududumela wa ku tshwa ka tinhova vanhu a va fanele ku va va landza mintirho miyelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miyizi. Va ku zhentsweka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile matsungulo ya nhlikani man'wana a ta va kumikama ya ntoloveto.

Unagadza kwa mbana mbana lizu ifamba kazu zone ya leka nsimbia dzasi ziyara jile shengisha mtezo. Ita kanashona ikusikela umawura wantika ni kutani huko jesala. Iku watimeneti itavuga muka li shengisha mtezo. Hindala yivu nagadza kwa mbana mbana lizu ifamba kazu. Kuko hiya tlasama gemeta musi ya li shengisha mtezo. Aya kama tlini himu na wala antika ni kutale matomu ni makateko tinji mbana hinkwasu. Hinkwasu. Singa. Salisima.

16:05, a ile care e cum mahung, mrenzo mingsete he ta kukuma luna ngala kulosela, ikulanza ikuma nongonoko mavoko mani shienzo, 17:00 ikuma mahungu ya shuntzankulu maputu, loko shuku 17:10 ikuma tama fambela shutaretuin, 18:00 shotelo mahungu, 18:00 na kasike 19:00 matimu ya siku, 19:05 ikuma shutivisi 19:15 vupalushi nu shavisi, 19:30 ikuma jornal da noite interesano na antena nacional. Kwa fika kusuhu nene ni nkare loo mpangalati wa Jovitangova amna wala kawengi setu nene kamintire msa provincial de Maputo wa Radio Msambiki kui na kui lumumi ukumeka kakona mranzo wa mwengi setu ina wale shaku utavani uvutumi nene ni kuwa mitiruli kufike na itinja la tenene ta wengi setu hiramba belast kuwa ilosa na wei na

0: ta ku kuma a njuleko lowo muzangeli lweye a vulavula musumbuluko lweye ka matsolo tsha ku va a endzeli eMaternidad wa Hospital Provincial de Matola mavhiki mabidzi ntshaku ka ku va mutiliwana u tlhele u pfuliwa holobye wa ta vudhawu a nyoxile leswi a swi voniki lana zambiki a vatizeli va Hospital Provincial de Matola a Maternidad ku va vamahlweni va tihita ku landzeni ka mintizu yavo ndzeni ka liendzo lakwe u seni hisi a nyikele ambulansia a Maternidad wa Hospital Provincial de Matola ku va ku na byalisiwa ku tleketliwa ka timbabyi ti kongomisiwa ka swipiritana swikulu a Maternidad wa Hospital Provincial de Matola a tlhela pfuliwa ku sunguleni ka hweti hi nga ku yone tshaka ku va a pfaliwile mpfhuka wa lembe ni hanfu ku va ku landzeriwa mintizu ya ku yakisa a mbanguluwana nambi ku va ku lulamisiwa leswi a swi voniwa na swi leswi hoxo kumbe swimangalo swa xitshungu ku yamukeliweni ka mutiliwana
1: ntlawa wa Mamelodi Sundowns wu ya mahlweni hi ku rhangela mphikizano wa bolwa hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga Eduardo Figurão.
2: Intlawa wa Mamelodi Sundowns wu ya mahlweni hi ku va wu rhangela mphikizano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hi wavumbirhi lweyi a ku pfuliweni ka xornada la mitlhanu na kanharhu ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu wu yeke endyangwini wa Richards Bay wu ya wa humelela munhu wa mabola ya ku yanguliwa halin'we hikwala eka handzu lowu Mamelodi Sundowns a rhangela mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga swoswi ni 20.3.
1: Mitulo mahungu ya majambu hi emisoro provincial de Maputo man'wani ka nkarhi wa ntoloveto.

xiwa lesho xi humelela swanga ndlela ya ku tlakusha mintirho va yendleke ku va ku helisiwa nyimpi xikarhi ka Palestina na Israel. Nyimpi le se yi nga ni malembe ka yona ku luzeke vutomi magidigidi ya vanhu ni ku va yi hohlotile minchumu yinyingi emugangeni wa Medio Oriente. Ku hambana ka vaisrayelita ni vapalestina ku humelelile loko nhlangano wa matiko ya misava UNU wu nyikelile muganga wun'we wa Palestina ka vayuda ku va ku vumbiwa tiko la Israyele. Mhaka leyo yi humelelile ndzhaku ka nyimpi ya vumbirhi leyikulu ya matiko ya misava swanga ndlela ya ku vhikela vayuda va hulukeke ku dlawa hi vanazi va Adolf Hitler. Hikola ka leswo ku sungulile ku voneka ku lwisana mugangeni wa Medio Orient hikola ka ku hambana ka mahanyela ya ntumbuluko ni vukhongeli xikarhi ka vana va Palestina ni vaisrayelita. Ave hikola ka mhaka leyo Yasser Arafat a tumbuluxiweke nhlangano chiwaka Fatah lowu ku ta fika nyamuntlha wu lwisanaka na Israyele. Hi ku famba ka minkama swi kotekile ku tlhanganisa varhangeli va matiko ha mambirhi a ku va ku helisiwa nyimpi leswi kotekeke ndzhaku ka nhlengeletano ya Oslo lana Yasser Arafat wa Palestina a fungeke ntwanano na Itzhak Rabin. Ku tiboha ka vona ka ku hisekela kurhula a ve mhaka yi endleke ku va hi 14 ka nhlangula va kokoleliwa hi xihiwa xa Nobel da Paz.

0: Matimu ya siku, nyamuntla itunzukile kukokoleliwa ka Yasser Arafat, Itzhak Rabin na Simon Peres, ishi iwa sha Nobel da Paz, i 14 kanhlangula wa 1994. Nongonokolo, utsaliwile vo kombisiwa juvita ngovo ka vukhandlisi bya Afonso Maguli.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Dzongeni.
1: Muvulo wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa Dzongeni.